kafta kam ja fora. Da firika hino de fika ke ta bataka yinonde manika.